0: Radio Latinoamérica, FM 105.8, La Otra Radio.
1: ¿Estás listo para Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.
2: Lørdag 6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt i hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag i det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalde forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.

Ross Vanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni.

Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero.

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalde forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.

Svanvann, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

Er du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på Trettenparken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

Ross Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

0: Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
1: Tardes en tu radio. Tardes en tu radio. Sentidos activados. Sentidos activados. Radio Latinoamérica. Acompáñanos.

Carlos Vanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni.

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.